usne njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: korone, kada je liječnica meni rekla da, ne, da se ne igram sa životom, no, ne prenosim i nemam više motivacije prenositi. Sad samo drva i ugljan prenosim.
1: Da, ja ovaj, imam naravno određeni broj utakmica koje jesam uživo prenosio. Čak me dopalo i nogomet pa i rukomet kada je bila ovdje reprezentacija. A najsmiješnije mi je bilo kada me je dopalo tenis prenositi Davis Cup ovdje u Zadru, a bio je naš kolega Lovrko Magdić koji je puno puta prenosio tenis i on zna kako se to tiho govori, a da se opet čuje na radiju, a sudac se okretao par puta prema meni jer mene ni taj pleksiglas nije uspio i onda kada bi se osvojio neki bod, onda bi publika naravno zapljeskala. E tu bi ja rekao, ne daj mi pričati, pa zato sam ovako tih sam rekao. Bila je jedna i tu vam je bio lapsus poletio, vjerojatno se sjećate. Prenosili ste košarkašku utakmicu, reprezentacije Srbije igrala i dosta igrača im je na tom prvenstvu falilo i vi ste objašnjavali razloge zbog kojih oni nisu tu. Pa ste Teodosića koji se spremao u NBA ligu, vi ste
0: da,
1: bili rekli
0: da je otišao
1: da,
0: u JNA.
1: U JNA, da.
0: A do, mislim, na 7000, ja nisam baš to zbrajao, iako imam dan danas teke, bilježnice u kojima sam se pripremao za prijenos, imam rokovnike, imam akreditacije, što bi recimo ako bi išao pisati samo ne znam kome nekakve zabilješke knjigu, dobro došlo, jer onda imate točno kronološki na 7000 prijenosa koliko su neki izračunali da smo radili, pa mora doći do i sve uživo, sve je nenapisano. Lako je kada imate ovaj tekst i zadane teme. Da, to je zapravo malen broj tih grešaka.
1: Da, novinari koji šalju svojim redakcijama izvještaj, moram priznati da mislio sam da jesu puno komodniji, u nekim stvarima i jesu, jer ovdje ipak ide se u živo pa poleti, ali i oni su ograničeni vremenom, redakcije čekaju, tako da odmah se to mora vrlo, vrlo hitno slati tijekom same utakmice, oni već sastavljaju članak, a ja moram priznati, eto, moj jedan od boljih gafova koje slušateljstvo je to sada će po prvi puta i čuti. Bila je nogometna utakmica, naravno kišovito vrijeme, blatnjavi teren, dresovi, ne vidiš ni broj. I problem je kad padne gol, ti moraš javiti, naravno u Zadru je gol. I niko u novinarskoj loži u principu jedno par minuta ne zna tko je dao gol. Ja sam spominjao bio jednog igrača kada je kolega Dražen Žura, koji je bio, jeli, rekli bi, pisani novinar, on meni kaže kad je bila mala pauza, kaže nemoj ovoga, kaže, više spominjati, on ti je pred 10 minuta zamijenjen vani, a po meni on je bio još u igri. 3-1-4, 3-1-5, slobodno nazovite, mi ćemo malo zasvirati, ali prekinut ćemo mi broj ako vi nazovete, a onda se opet vraćamo našem gostu.

A mi smo došli polako i do kraja ovog jutarnjeg programa Radio Zadra. Vjerujem da vam je bilo dobro, da je bilo dobre glazbe. Naravno, nema razloga da prestanete slušati i mijenjate frekvenciju i...

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Radio Zadar.
2: Nemoj se čudit, anđele, što neću te